mapenzi yange kuwa pesa kitambo nishatuma muamala. Kama mapenzi yange kuwa pesa zaidi singetoka kwa manala. Kama mapenzi yange kuwa chizi kitambo shakuwa vala mapenzi. Kuna muda natamani hata kuwa single. Kuna muda mwingine natamani.